Haya, tena noto nebo AIC, che AIC kikure AIC, chebewar, yes, chebewar kwaya. Ayo, itkane tasaman. Ema kekebisita ako, nitena toko mi, lakini hii kakimita duket number 4 mwaun. Ronjo teke sheka ako mwako kona mega sarta, status 74 ash, number 4, agere tena kikure Grace kakikwaji 500, Benjamin kakikwaji 1000, Kipkirui kakikoni 40 shillings, karibu sana. Robert kakikoni 350, Kiplangat kakikoni 800, Eric kakikoni 1000. So bonus cho, toma nyoru jito nekiko ajini 85,000, toma kapit. Ameja nguno ichapchapi ito, star 274 ash number, ameja ajambi kikiko ajini nguni 85,000. Pitu nguni, star 274 ash number 4. Nani ata ingi hapo sahi sahi kutuyo agi 5,000 na jenge nguna abijo ato kutkoto minyo ako to minyo rugi to minyo ru bonus kwenye noto kemeche kwenye 85 ngiroto mkwe kwenye bonus kubaru kule nyene ne kemeche kwenye 85 so iweke araka araka so kwenye ango kutkoto mingi ane kwenye kwa rane kejene kwenye 5,000 so bidi nye bidi kwenye ngu ingi ilge ajito kwenye ayakanya araka kutkoto

nikikutambua ama big 12 kwa chile star 274 ash star 274 ash agitil ticket not admitted number inaona chitaga kora hii inapendeza leo tangi nileto mkai itile ticket hii chute return chang bicha wakiri kwa kinde x kabisa so Bernard pongezi leti nabari mung 402 kima big 11 inge nge chita neto mkai gile congratulation inge nge Isaac no leti na 428 kige congratulation kwa kinde in x elebo nye mi tina watane gile Robert na leti na 655 Edward na leti na 138 kige len congratulation kima chita nambia aya Bernard kaku chutiku gete ngoro chitage kima chibiga tangune 11 kima big 11 kwa chile star 274 ash kwa chile star 274 ayina wana chitaga hey hata watake mchezo leo chepkuri kubari chepkiri ana chepkuri ayina asiri kele chepkuri leti nambari unge 859 chepkuri pongezi kima big taman yani haraka haraka guna wanita nikitio nita nikura isi kabisa chile bakito star ichile kitoki star 274 ash ungo tinyi nanga itil ticket mee tenge chita igeti inge na manaji mara ge itil ticket kore bene jitage chutuini bagi mwe big taman nguni kimache big taman changa besa ako 14,000 bicho wanunga loli ntugul kukwa kwa 14,000 kenya chile so gire pena kogi wakicha chiget pungisi bena so chile bagi star 274 ash nami bago mnye star 274 ash imakini ke 14,000 echo itinye 30 shillings ogo tinye nanga iti langi nyur chige bonus John anagune tomba nyur chige chil ketini chile star 274 ash aki geti nota number 5 nyakzir gele shopping 14,000 shopping yaba 14,000 star 274 ash ako tako big taman aino na chitaga kima big 9 kima chi big 9 Vico T no letin 172 pongezi kuna ngitio kima big 9 ama ngwale jita nata nika tomi tile ticket kwa yigiri chige Vigo tiko tile na tae ngune katom kwa tila ke nguruko jita mi biga lak chika atil ticket ako toma konyor mi chika nyor chige bonuses keti ayino na chita kwa kima big 8 kima big 8 Alfred liti nambari kong 7.7 Alfred nipo 7.7 imagine kuna ngitio go ako 14,000 John anki nolisho goni Alfred ile ana 23 shillings nika ati leen kukaku guna no imagine 23 shillings kwa nyor chikeo so nanga itil ticket ako tuwa manyoro Alfred kwa rako atile na tae mi tijita nanga itil ticket ako tuwa manyoro ketini chile star 274 ash kikumanje big atangune kimanje big 8 kinyor chino na big 8 akikisha nipa gilege chile star 274 ash star 274 ash akuni tanuko kionjo kitio ama chaki kisha nrae ni wale chitungu nika atil ticket kuka nyoru chige taa ingini letu mkai nyoru kwa lazima nyoru ee hey, bendi bika bonus hii maa mucho utasoma bika bonus bichi kaa maa bonus nguni kwa bika 265 chiba bonus kitio aya nino wanji taga pongezi Vivian kwa leti nambari kwa 945 Vivian pongezi kima big 7 kima chi big 7 chibi njaku 14,000 nanga itil ticket agotu mkili congratulation chutu nguni kima big 7 Tago wa nafas kabisa. Vivian, in fact, Vivian kwa getin, eh? Vivian kwa getin? Kwa getin na boeng. Kama nyorshike na tae, kwa getin na boeng. Kako nyorshike? So, kimache bigata, 7 ngune. Chile wa kito star 274 ash. Aka wakiri mwa tile big ticket. Meganisho ilege til jita ticket ni. Kwa get chile star 274 ash. Aki til ticket sibit. Meme te jita chance na miten yo. Kage bungo pa meset. Inye gito ki chile star 274 ash. Agi til dega number 5 ay. Ngo ti macha si nyoro. Itil number 5. Itil number 5. Kage chile star 274 ash. Patrick. Ke buwa ti le tosi ke tambuan nrae na. Patrick o ti le natae. Yan nanga lele na tia maga na wakir gini wakse. Kago nyoro chikewe. Katila genga 30 shillings tinda 14,000 so kima big 6 ngune kima chi big 6 tosi kwa genga kinye mi te jita nanto mi til tiket nanto itam chini ino ni kakuma gile ama cha so manu big chika ginde x kabisa si na ile iye yu kima chita nembia kabisa Juliana kaginde in x Gladys kaginde in x Julia na ngele mu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Είναι σερτά, ναι μου για το κορκοτές του εγκάβος, ίδιο γυμή. Σημεί τι έγινε για το πόδιο μου, γνέγε. Κάνω μάρα πόρη και μάγκο λέ, μη βήκε γι κουρτογέ. Αν αν και κουρτογέ, κο μη βήκε κουρτογέ μα νέγε γκούνο. Άρα, γκέπεγμα σύγχρα, κο μη κοίτανε και μη, και πήγε και πήγα πεσάνε, μόμα και γέτε σκιάκε. Είναι λε, παρεμπίτσε, ουνιμπακάτα, μαστάκε, γενικά. Εγγύτανε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε,
1: τζαμπε,
0: τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, τζαμπε, Ακέι με το πόντι τα γέννα, να γιόλτω αγκορκά. Ακέι με το πέκι μη ζυρίκο. Αγαλή αμό, βοβίρβε κακέ, ποιο δεν την ζυρίκο, ελτορέ. Αν αγκο τζομί, ζυρίκο, ιό, τζομί, ιό. Σο, τι με τζέι, εγκοσίβι, μουλό, Κασίρι, γκουν, όπιγα, τουλουέ, αμούνε, βόγκο, τουλακουέ, ελεγιστορίρεν, κουέντα τα βούτα νιουμπαγό, όμενα, λεγίρο, για παταρίτια.
1: Yes.
0: Κοταρίτια, ταρίτια, νεβόγκο, ρούγκο, πιτούγκο, πιτούγκο, το κλόγο. Ο γέμου, λέω, τε βούτι, τουλουπο, ιό, τι βούτι, πιτούγκο, τα λεμάγω, ιό, τε βούτι, τε κα. Σου, πιζί, κουρτε γάγε, κατά μου, μιγβά είναι γύρω, η γιαμπανιέγη. Και γίνει όλο το κόλλο και κουέρτε γέι. Όγκαι δί με γίτου, αμού τα ουμί βαρό είναι τα κουκκι πήγα από όλα γι.
1: Κόγκαι. Ασέντε σάνα. Κόγκαι μισήν, Jacob εν λιμπόντα αλά τα σέντε σάνα. Α, τέπ κομιέ πόνσε γελε τόσ νέα, τέπ όνε τα γαπέσα. Γελε αλά σι άγκα γο μουν γίγε λεγό ισίπ του κουκκι γε. Α, τέπ έτα ειν όνε νέα νέα νέα γαπέσα. Μην αλέγει όνε τον. Αϊσάια, πόνε τα μία τέλε λιμπά ητέι, γεπτσέι του γλγασαρτά.
2: West Arab Boril. Yes. Μαζί με την πόλη, η πόλη είναι η πόλη. Μαζί με την πόλη, η πόλη είναι η πόλη. Μαζί με την πόλη, η πόλη είναι η πόλη. Μαζί με την πόλη, η πόλη είναι η πόλη. Μαζί με την πόλη, η πόλη είναι η πόλη. Μαζί με την πόλη, η πόλη είναι η πόλη. Μαζί με την πόλη, η πόλη είναι η πόλη. Μαζί με την πόλη, η πόλη είναι η πόλη. Μαζί με την πόλη, η πόλη είναι Πολύ. Kapinja kwa kwa viga lakti mba tuluwe kukinjega ya bicho wataka pesa enora ya takatukul kuribe tubu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kula kwenu la kwenu ni wabururieta pole njine ni kitu kwa tobe kitu si mwiti kitu akugele kitu kanyi nemu kitu maso kwa nda embi yu lepo igele chaito kitu aku nyue nyue nyue kube tukube nga chome ni kwa tata meneno tulonge nyue kwe kubaru kitu kwa uchamne kwa uchamne Westa
1: yes
2: tumaje gelenji lo kukyo kongen ma aku boyis aku gen ku tobin tu buka kai ngale ka tobin u tap ilong nge kito agi tas di du ni tas te ngu nge te agi bo si ji ku
1: ya
2: ta ra gori
1: yes
2: ong no ni mi bi la ni on po yi ko mo ma cha ka e ke amo je ko bi te i go ji ni on po yi cho cho cho ngi on cha ke ko ngi mi singa sta gori na ngo bo yo ta mi o e ni bi ko yi ko bi ru ro mi bi
1: Asante sana. Kwa kwa mising, wala ntukul jitap kwa rajin kete takte tutieta wanginale moto kabisa te tutieta inbe tutina otene baraine. Ibu at kwa rai chil star 292 hash agi yoti gebo kisi tagatukul agere chitene kwa kwenye urchige 117,000 na otene nikikuren Kennedy nebo 0721 agwele tunen 804. Kennedy pongezi sana. Kipendi kwa unotene kutukul kwenye urchitene otene kwa 300,000. So chang biki kago kai kitu kitu tatu tu laini chang biki kago testa kwenye pesa miu kutoka na tena ne basi linki shake 72,000 by the way ichil jita star 292 hash ichil star 292 hash agiyo tige boxi tega tu kula kuu advantage yake ngai gende nguni agiri ma chang biki miteni ne kwa bertana tena ne ba Kyoto so yesi kichito iya talafu ichep chep itun box after box ichengi ge pesa anyone tena star 292 hash. Murefu entu mwa isi kebe Joseph langa tenu limba mauche. Again. Tito iso warorbe.
3: Webista.
1: Yes.
3: Yo muna wana webista.
1: Ache mege.
3: Gotu ambo isi chong chong kogundu. Atushi amita wane teta amita yonga anko mwa boyo chaku uruna anka mwa gine oti nyangi nesa iya. Ko Indah itu kerana, begitu jauh ni itu tahu mali ini loss itu jauh nak untuk mali berapa? Kau sebab ni, amun kangen yang kau sih itu mali, tiada kita hari yang tiada kita ni, kau nama loss ini, kau tuh kita cuma mana untuk ayang ke mali ini, dan nama mana kau nak untuk kau itu mali ini, kau itu tu loss, kau tu orang kau tu tetap mager nanti.
1: Yes.
3: Amun kita ager kapita, kini ni kapita, nanti dah gori-gorian ni orang sana sana. Kau ketinggal kita lori, ketinggal kita ni, kau macamana yang tergariu? Macam ni kapita, mati negara kaya orang kapita, mahu muzik kau gitu kau, kau mama je, kau ketinggal ini kapita, mana tinggal lori dia, boleh.
1: Yeah.
3: Amana yang kau leh, mahu nato ni ni nak kau ajeri. Mana boleh aje, kau kalau itu non ni kita amun ni aje, sekarang ibu beri ke, dan kau beri kah aje itu kita, mereka miba boleh. Itu kau matu ni nyorwo, sekarang ni ibu kari tengok orang kapita, tengok kapita dah mami betul ni, ini ni, mungkin ke nova over tu ujicik, mana sih mana ni nyorlu ke aita.
1: Yes.
3: Agar mana, oh mana sih biasa arah yang tu gaya anak aku ni. Kalau maju tengah tadi tu ke yang kami sa, mungkin tiada kami sa. Mana orang bicara jawapan kuli, ni orang luar kena kuli. Yang ni baru kau ngaji, itu tetaga di tinggi sana lo, awal itu, kau naik lagi itu, kau naik lagi itu, mana ni, kau naik lagi itu, awal lagi mana cinta.
1: Dah
3: mana ni, kau mana bicara kuli, mana ni, kau management kau ini negara aran. Ya mene lo kona ili rindu to ito gazi ligyo ito gazi note ili rindu pas kutu gaya wagi usinto anago ulil jito kutu uchon kube kutu uchon no inda kutu uyen puchu wanko mi uwanko mi tu uchon kapta uwanko uchon wanko mi puchu lo kutati zwa igere nyari niwari igere kutu igari izye kikianda kube kutu vyaziara Kau itu lah berjuta anggur, gua kau cipta, kau ngalai je, no. Kau kau gimi nace gimi ulan, kiri kau utang esuai kau betul, aku barang gua berikan. Itu wakat ni kau segini segini, iya makai namjam. Mana ni makai tunggu tebi entri atas sahilah, ungkai atas. aye omjinda ma ko wote takiam gobek lakini ndoan kakini kisa lo ori tool anko tiye lori siya ogo meneche ni tool ngote tako kwa ni lo ogo mdoyo ni tet kongarki ngale abribe tabtiku
1: yes
3: kote tako ri bakse tuku ako me ente mali chan ko ri bakse enwa kati negoi we ente kata makoto tona kote de ta Nalianda lana ni kiga mwa geba de ndi kitok tu kigo mau nona.
1: Yeah.
3: Mawa yiye nalianda lana ngabita mu. Ke pe ndi ak tu kigo angot ko gime ne ti kutko giga nam de yiye ngo unona. Ni de kuwa ko bi unona te tu.
1: Yeah.
3: E amoni mene ti molinde de grito.
1: Okay.
3: Kutko ya le nyo lu management da kutko mali ala tu mami le grito tu ala tu li nye.
1: Yes.
3: Ko mene. Ba ya bonke rambo yira la ni boy yira la ki tu no ke simo mo mo mo ko inu tige na da gi ai ne mi bara eto ko mi ko gi tegere gi mi ti tu wo ya wo se ali ye ki kapita la ni ni ri te bara ko gi wo bur boy ora ribe ti ge ti gi tu ne kyame la ni te de ta bia ziara ke ni je te de da ko do ye ko eri o gi te ta ko ta ko ta ko ta ma li an ko ri le gi u
1: Yes.
3: Mabu so de tene ta go e dira ka. Mabu bi anya ta nyo ta sai se itigo tso itigo ko tsa.
1: Eh.
3: O ba ko mi ga o ni no. U yo tsa ito tuge. Ana ga bi tyo go le go tene ta ga ti bi ro tele yo bi u.
1: Eh.
3: Mabu ne mo ngugi.
1: Yes.
3: Mo ngugi ka di no te ta ta. E. Ko la ke mara gi ngugi ko ga igere gi kyam go be a ka la tuo ye go be. O ni de tu ga la a ga tar ge le sei. Aba ngoragi tage kwana webista
1: yes
3: onge nget kora mb kora go ngeri kora mali go gichi kora tu ge nore ne gararan agi testa kora agi ni kora igo inanti lo kora ka di ne te ko tu go veru ro ati tu ja no te ta mor no to no maite go be maite tu nge le ge ye la la ge re ga ne ye gi ma ware me ge ra ira Kiko be kapita go be.
1: Aha.
3: Ko te ta moro te ko uno.
1: Asante.
3: Ko te ta ni ne ta gu ya bi kyo ago na wele tu gu. Ma log ko aenge mali ko ndai te bana mi ona ko la aenge log ya mali. Ago ya chi ori ke mali.
1: Thank you.
3: Ago mali go log ma ri be mali ni ye ko ndai te go gu ya bi kyo ne te te. Kwa no sta. Ko te ta moro na te o mo chi tu bana nda. E mi.
1: Kongwe.
3: Kongwe.
1: Asante sana. Joseph Langaten, simu atuet mauche.
4: Kongwe webista kwa nyiko sone.
1: Anyorunu gomye.
4: Kongwe misin kabesa. Agatin, agawetji kongwe baise chonga gondo unan webista.
1: Yes.
4: And kongwe Jacob, kongwe Isaiah, kongwe chitukul nagago ngala. En wakintana webista. Kuge lekapal nuanen ne cakup kapisa ori tenne neba tetutian ni.
1: Yes.
4: Kaya nane agan ne aru beri gitjalele ni ya kain ne kapisa sukota sabi nyon.
1: Yeah.
4: Agan leka agujai tetutian ni webista.
1: Yes.
4: Kuge ri tugu kegi ni wobat amun enga sariman kusukwa gasari kuka gugurumi kapisa nengeba. Kibendi ako nyo kichana yaat kabisa ako nyo kule ama cheche chuket ako nam kino koro minna ko saiti kumengate ako nam imparet kwalda ako kut kotar kukowit kabisa webista kino koro minna kabisa kukati konyolu kemang akibaisa glago kibaisa konai lago likibaisye asikisi tuku
1: yes
4: Aje banga na kimme kabisa webista amuno kot kungunon okoten chita nemira siti konyolu konai kole nyolu icheng tuguk yon ta ini chita kasi yon imira siti itei koti ngo kaimpari ako kit ne muhimu kabisa ko kisomesa lagok webista ye kakosoman chito ko karon konyo kongen kole kiribe tuguk chemi gaa tugul webista tugu chunna tugul kabisa ki nagoro me sabet kabisa ko gigilke age muite chitugu
1: yes.
4: Amun kya gere emboys ko botti chise kya webista ko gigoro mge kabisa sabet amugi mago mi kimago mi ele ke sigi mengel ki ko bate ki teta ni gigokto optimisieta se gai gesa ko enga kar webista ko gigonyo kitage no korom kabisa kwangi changa rabinik kwangi lian akonyo berende no korom webista amu kitam kelele niachina kimgarmamia nyolu ke kigilke kabisa kerib tuguk chemi saiti komengaten mamae ne kialda koret kabisa kitage tugul ko koret kitage tugul ko koret ko tugul en tugul webista ko ngokilke bikyok ak kigilchike somanetab lagok ak atikonutik kokas lagok ak kinet chito kora konai kole kimuito koi mising webista Joseph Langat simotwet Mauche.
1: Asante sana Joseph Langat simotwet Mauche. Tito en Sogoror Bay sikobito gochi Shangoge en Rongen ak chito nebo 763 mwisho. Tito?
5: Yes, chamge.
1: Chamge, chamge Tito.
5: Kungo ikotuwa mboishi ke angalal akot murefu akot chako akot inesaya.
1: Yes.
5: Kaman utienu embetu siye chukimi konetai kukaseta abit nengo nyolu kotepe ni korong asinge nairo kitepte aksiki kyo aktuke kinyorite kora kena kora legiripto.
1: Yes.
5: Lakini kwa wala kichuwe nguni kwa wala nenyungo gaiti ako mungu ngarati ime siku ngititu kujuta uwa majuti ime maime kapasa kule katawa uroi siku ngetuitu mungu nae kule kuruka wopo yone mia na kongo kukiripu tonu ye nyuru sinye kule kimaana kwa anawa ito kule kimaana kule kule mungu kwa ya kwa mtonis enu ayile kwa kumongo ldobo indi kwa kutieni ayile wala kwa itinu kwa kwa lutake enu mwa vikipiki kwa kwa rake enu ah maina yun kwa yo taal ili maina yu lo mabik o magari unja kini to mwa mengale keja kwa machi kena ili mali chu kwa kikone chwa kintie chwe sigigi kwa hiyo machi ni kitieni kule kwa kikone chukut korong kinete nge kechengi cho suri ngete bie korong kimo kikasartane kwa pichu namba ita apoye yongo kitu kimo chikena ili tukukia kinyurtai chiko basi ikikyo kuhiribo nungo inkomasi kebeberinga kiyopu kakaribo nungo enyu kutokor keitu yu sinye inamendru hindi ya kinye iweta kiritono lakini pikyo kumiti icho maikeba kuchoki kwa maikeba kukunam kwa akunguni ngora elegi changi yan mwagora kwa nabi kukisomeza lakwe kukichiki ngomno tinyin agilome en sobinyin agine lakini ngeyora kituko biki wa miki kituko kulele teko maramocha agi nyeko mwe kuyokti niwe mwe kuyokti niwe lele kangedi mwe hizi nchakten mwe nchakta iwe wakundewe ndira agi itu goro dagi gimne agi ya pwabisiti si itu goro ni nyurka igoro ni sige ngeyishe chichun chundus chipo ngei chikilipuwa kwanu kwanu sireni kumi panditu ya kukuchutani Ebi ya metu kutori ili nawe gai ngoro, nawe lukua wabu. Amuni, mwe bigiwe kwa itu kukeche chua, imoguti kwa. So, mwe ginet kia gine gure nkaset, nebo I. Mwe ginet kia warake na ili kito di aksi gi. So, ndo tupoko kwe itu kuchoto, anakuma poko kwe, kupoko kwe gine gure nkoberure. Kika mwame si ole, si gindo ni, kumiguti nyinjubisi yeti, akumiguti nyinkoberure. Kwa eche nge pi, chinyo luke na gile, kino moinu yema goberure itopi enkaseta abi yema jubisie ikwa nkwa nyorengu ayu isu isu ngale chisu ya leto kini ye anibuche onge cheng tuku kyogu onge cheng chicho kole kitabuta mungu enyu kikubuwa nibuch
1: yes.
5: Ongi ebendi buch lakini kimoche kichoketinyo mituogi akingorai kwa ya mechoto timi kitabuta abluka chitina legiga kase miatubu chepo chitake iya kase miat tuku kap kita ke ko kase miat ponde mai go da muno na na moñu ne ndo wuro libo Nairobi ago giro no to tane nyu ngoi tane nyu je pesan ayu ju tuju ko ro tu ga o yur te ine chu ga chu gi ne ko ra watin ko giro no tu tu go ko muisio o che chu a ge wo chi ga tu ki nyo lu te bin e che ko gi le wi yo ni ma ko ga ge mo gor no tin ki am yo ma ne to
1: yes
5: am je ba ga o tu yonu mwa hitu kiyomwa ni igage kapisa iya mjibo kaotiku amwa kemi lupchanji bwa chi yonu mwa hitu sobi igage mwa kemi lupchanji bwa chi kwa sababu mwa hivijue anano kiroti viho kwa hivyo legi anget betusi juki jalan kibendi boishe mwagari kukoro tuwa kule ongune koko kenade tulwe parak kecheng tuku kichuruge kai liku virusi mwetile kwa long tulwe temuremu alo webster kange laini ngumi kukwa tu yang ne wajieni ba so nana kejabocho ngeti yuwa une liku mbili kwa tulwe tiyonda mana tulwe tiyonda so imi tulwe ketige laju kule ingora lega kenda ike mitu nolo uka virusi mwetini itu kule ingora ini kumuwa ungalche mwami so kwa lewe omwe kiam chupo kao tikyo aje leon na kala ni tulwe agila ni tulwe ti virgo na ibiri chupo leon ibiri wana endro ili ane na ili ongole laini uka le kwa wapiru wana kwa mtu kule kiyo ati sukuli uka kwa kere la
1: kumga ni
5: mulago oke la lupuwa oke beti oke chupo kao tikyo
1: thank you Kobe music noton gotito en limbo sogoro be asante sana. Kama chike pche tukul gasarta, olan tukul ib chil jita star 292 hash. Kero miten bugisit na omacho ogo noge, kecheng gita noton nanyo ne muche go nyor chige 200,000. Please, 200,000, elfu miambili, omacho ichil star 292 hash, ogiyo chige bugisit noton number 2. Box number 2, age chenge lengo noton, kero mi 200,000 na wangere lenyo ne in box number 2. Ya chita rakaraka kogechil gitio star 292 hash star 292 hash agiat box number 2 star 292 hash shangoga ndrongena
6: we ya mu ara bos
1: acha mege shangoga
6: mi gina mazori chamwana ta bendito no ko mondo ko mama nda e zur ndo ta se buzo ko walwaro waru na ko yo ine ama straight to the point ni 29 gina ngono le ngara embe tu ta brain Iki sebenarnya, jangan kau kasi, ugi orang esin barai ni, ama jauh mau ni mana tenar mungkin tinjau koran mama gayu, ama nak kau kasi ni, sama kau kahari tiada tu lebih jauh, mesti ni nama tu kahari tiamu ni, ina membarai ni, awak wujud awak jangan ni kau kau kasi, lagi ni tinjau rumput, korat tim, kau mesti di konet, anu kau sih nona noli, iban aira di ni ada barai ni, ya sih. Ko aja tak ingat tu nabi ke, lekar anjong ke gil ke, madiri ti tadi ini tadi wajah ibu un amun. Gegerot yang jauh tu gun tahu nanti nabi jauh tu gun ini di ke gitu ni almost ingat ya. Di ke amukurin jauh tu tak berapa ni baran. Okey dia kita ni nyoru kita mara ini ni hari jek sisi kita yang. Tapi ni nyoru gun ni ni nusu napa nusu point ti, lain di nyoru bicara tu mungkin pegi, mungkin ni ane ko. Mak guna ni tu, kita pihak nak guna guna. Apa yang barang ni harus dikira orang? Oh, jadi keris itu generation ni orang yang patah un. Oh, ni orang kita. Makai lamun yang kau kau pasti dikira, yang kau kau pasti ibu cewa itu barang ni. Kau tahu ni macam ni orang pihak nak tu. Mak guna ini kita tak ini adalah kita anak dikira lagi. Ia kita orang ni dikau, orang ni pun kau barat. Apa yang kita ini orang? Apa yang kita lihat ni orang? Kau tahu mami kau tersetah ini kau kini. Lagi nama tu guna ni tu, kita pihak orang kita kau kira tu yang dikira lah. Oh, cion cion dia cewa itu barang ni kau ni. Unnya gun. Ni, Korong kau itu, kau kamu cito pun dah cito, apa kau ngaji kan cito tu, kau bawa rat cito, apa kau rat cito, kau bawa rat pun dah cito, lepas log semua, apa kau baru kau kau baru kau ni ok cici, kau ni kau main baran kau baran ni kan ok cici, kau ini cito kau kau tu ni cito log, kau ada ini kau tu ni cito log ini kau ada apa kau rat cito,
1: kau
6: ini kau Yes.
1: Si nam number hii, metente tutie na ngoro si nam number ndapo hii ni Jacob ene dalat agi ne anagwa Arab Isaiah ene limba ita hii si ngalala sige suenke ngalala en Thursday.
6: Sigo gonin
1: getare te tutie kwenye gonin Jacob tete number nyine anagogoro amwa number tab Jacob basko si mochi asko bitin kegeer betut karana gi ganal ngale choton korgao ngalala go itebu saidizi kubune ichegeta Nancy sawa kwa ima ngungu mungwene lbutia chiro na entika kubwa tabargaga
7: Jamge Ram Koris
1: Jamge missing Nancy
7: Ongo I got one boy say John of Jago Asaya Bichonga and Aldu Gulogo Tito is over to be.
1: Yes.
7: Kego Nugabo boy say John that would tend to go home, got pizza. That would tend to go to the tank when your mona am Cori, they name it. Ela go to chalk, there's a tag of pizza. In a mona and your lady boy say Jago of Jago of Desire. Go boy say Kigil care over more not in you, go over Mali. Kobaro tinya waran moet kuroji solo chot kot koiteta kele tinya tanya moet taman kita mo tinya gebare tanya ko mo chomto kita mo tinya teta kwa gero agele ruwe lo muon mo kyoldo ko teta ne gi goi moet checha ko giri be boi je ke gi boge mali kwa ko mo chomto ge be chowe ingo ai tanya ku ne lo ngo mo chogoro ni anaveri kyo ko tuku ket ndai kwa chachi Iku nuko kaza netendo ichakte ngot komita inemion koma etenyata ni ichakte kwalda kwale bota bota mache mbare kwalda kuchoki obwote kabisa bikyonge na nege jema kumuwa chiga ina oyo negi mokoriot kabisa kitinye tuga kitinye gari isye mbare kwa kikibare chanit kiwo nea lakini ndeite ota nae kamachi enea golenda kingete kwaweko kwanga golei mkwa njumenye ukwa cho Mkwa ngoni ni kwa leli iti mbaretu. Kibati ni gemet. Kwa leli, kenyora ngele chega afselele. Pike kikibe chega kwa landaman. Kikibe chega kwa landaman kwa barabara. Kiso otikpetu noto kai zizi. Lakini ndi itu nguni kelega onmetine boyot. Ako le nanget, kinget mungu. Kirukwa e, agerase etene kiras kimagete nga mwadrati na mwawuna rapkoli. Kima alike kikororo koche kiba boyisye. Lakini chwebi nguni kapisa kumwake kine kumwani loko kyo kipi kyo kulonge anani nyoru nebolchizi kine kulikole kyo lde wani mbare tale mbota bota ako bota bota kuchumo yot nemeza ae takatukul nenda buteko mama kukope yugan elibu mnyamocha ake manda ae mnyambili mambare maumbare netoke ipo elo omache kichoko mwachi loko kyo kipi kye menge cheno lenji ogilke we loko yoche mali kuo Ogilge abe lago onde meti to somase kai ka tingele ka kyalda ginde chi meti tase tu ko sabe ne gasarta ke mat kyalda chal gine bota bota mati ga to wasi ginde ti we chawe chi mbarete kamati to tu ku kororo ko lei onge che ke chok o ma cho le jaga no che ke kwo asi tu no te si che babo i che basi gi so te si che basi gi lakini si gi ka okwe onde chi meto e log mali Onde jimeto e koso maso asiko tungo iglowa e genga sarta age ta mojo ma mwa le bananda go gorom ne bakwonge to go moyo le yi kita ne ame bananda ta ma mwa le kita ne rwe ne moyo gi no rwe ga pisa kwa nyinyi turwoni ko tu ne ga sarta nyi go go go le le ni go le le ne mo ma gi go ba re go go ma bua ne rwoni ga rube ko kita ne ga ba ida ra ko ri ku ni go bo ide cho go ngolo le Kubwa neru wani kongonu cha moon Chabotka inu uche na kwa ya kwa ya chai kwa mnye omita mbi yone kichile miyara ni yonko macho kwa ya nko ya mingo kyeo So ongi gilge albi nguni che mege chen Asitun kumoko liole leni osinda nguo kongo ino yonko nezi randi chen chebunyo
1: Asante sana kukwe mising nansi randi chen limbo in chebunyo Enna inda kipchetu kulika sarta muni in Aga sarta na tanaga kwa laban mising Agere miten mangug mungwenu limbo ulbutia Sikuwa kwa chibara kakak chiero no Kupoto kosmas
8: Webster kukwe misi mwena basi ni tonkora Muni mkoo nyuru wakane Sikuwa kumiti Achangia ngolio Neka mwa boisi kakine kuti ngogi Mbare Neka mwa anantotuga Mokor noteta boisi Ingenile boisi Kukitendu kukwa ogi gilke Oi, ngu gilge koi tagine kito nige gure lakwe.
1: Yes.
8: Awoga ngoi lakwe. Kaa kwa mwachi gule maali lakwe tagine kwa mantubcha maali karge tukul. Koi kityo gine mi kumache kene koronke ele tuku ka boyot kwa boyotin. mokimoche kora yon tokosobe boyot komatiokte boyot ikose team tukuk ab boyot ile sikoumian boot kotiare kabut boyot moboisie makararan kabisa amatireben boyot tukuk ab boyot ibakachi neobo boyot cheng chekuk amun kikiyain icheng mi kit ne ngololos chebik kolelen mbarani ko kibo botich ukonon akane amun kikikonin akumie komakounon amun kaiman ine kikonin iman amun sara kimwoe ne maunoton neriten iman mbarani lakini si uon keng'alal en oret nemotochobok keteb kora en oret nemakararan komi olekoteteptoi lakini keteb kora en oret nemochobok amun mbarani iman ko kikonon baba lakini melosimisonon akonin amun ite ne akonin amun kergee tukuchu tugul osinye aketit non kikoito yon kirwoe ni kiwanjet ilopoti aketit so ngot irieb rokoet oo metinye ketit kekuren disqualified lakini yon itinye ketit ko kesir test amoche inai kit aenge ile yoche isoman ngandan ine somanet ak mbarani nyun komokurengee kit ne yon kakimwa neman mokurengee kii somanet nekosete kele asomesanin simenyerebanan mbaret achicha mbaret koter ko ng'alekab somanet koter asomesonin ine asikoron iiku akinye chito netindoi tukuk iiku chito akinye nemokiwiroten kele kochorso en kokwonin yani itindoi sobet nekararan amun kesoman lakini ko ng'alekab mbaret nekinye kibure aketet ine ng'alek alak cheter en ng'alekab mbaret motinyekee ak ng'alekab somanet ine nekisoman nemasoman ko imbure kora akong'alal akomokyikee mbaret en oret nemi miten kit nenyolu konai boisiek nentomine kamuet kiroker boisiek chechang ko kikosira biik kit nekibore wil ko wilini ko imwa ile mbarani kotebie kouni ak kouni soiti ine ot kotabalat ile nomwanum ko tesir ine komie ile mbarani kokaker ine mokioldo en kenyisiek ot bokol amun ingen ile yetyare kabut boyot en kenyini ep 26 ko kenyisiek bokol akine kokakotyar akine kabut yonyiton amun ingen ile motore akine kenyisiek bokol ingen ile mokele otinye tokibunyi kasari otinye meilelen teibur otinye kotailil ile ibunchi kenyisiek bokol aki le ngolilet nebo sikuisi ko kenyisiek sabini anan ko tamanini kwesir ile kenyisiek bokol kokeloken nyoru weriton akotakotwaltwal ngandan bora maalen botabota komoyoe amun nomtoo kenyisiechu konyoru mochokoronik kuk akine akot mochokoronik kotinye kora komuche konyor akwam kora kidogo akoba konyor anyala kora ko ndai tun angoite kwalda choton kowon ot komokomie ot kotakobabwatet ot kele uon kilya anan konomielomoche ioldewon otorot ile ioldewon akesen barake ioldewon alen botabot yani ioldoi mbaret ikesen asiyeitu kwondo konyokomenyon mengene ile sabu chemosobotin en kobwotutik anibuch ine tugukab boyot ine yon kakinetkee komie konyolu irib ine tugukab boyot tuguk chekikonin boyot en family ngot ko kiketupche akinye Webster echekwa komuche komwa bamongo kole okochi Webster ekarisiek taman komara kokonon ekarisiek oeng kongen bamongo amune sikor kokon kou noto kiribangiyot matiyai ile amun kokochi kouni neile uon kasasan rib kit nekokonin sikindengung kou nenoto bite noton amun kerib en kit nekararan
1: yes
8: makoi ibistoen ongoi mising Webster
1: mongong mungu
8: yes
1: komemande kitche labda dakiket agenge miten kora nguni kouni kaamwa amun kamwoe boisiek kolelen miten a common phrase nekemwa kebore yon kakwo chito kole kokakwok tukukyik en bichuton nguni mising ko chon kokose imwoe kou neranichuton ikose kole ake sijui aldewon akesen amoche bodaboda sijui amoche kotep kole anan kewechowech tukuchu kobo mzazi labda yon kakwo miten any kora en ireu nguni neranik chemakokere umuhimu noton nebo kotakecheng'at tukuchuto kora mising ose maybe ot yon kakonyor boisiet anan kakonyor kii kidogo komoborchingee kole kocheng kii netumetechin okot lagokyik ak inendet amun ikose kobore ng'olio neboisien kole kakibirtechigee ne soiti ako matungititoo kora yani kole agetugul konyokocheng'e chechiket ne at the end of the day kora ko matters ko birtechi ke kuus you go meet and to go ask kora en inendet ana ko lage ni oton ge kan chukoba chukotko chukoba boyot ke kan tu ko kora ko mi baret ka mi ne ago gi wecho wechi niton so mangena le en atebet kora ne uno antani gerta yano
9: atebe ne uno ne ko ki go bur logo kana ki go bur bibi enore ne magararan kora amuni That is why she gave it to Gaboyot, Kumusir Taboyot, Kubinti, Kwamuni, and a Tipton and me family. Inge Nile, Tugaboyot, Kwamajinaile, Corona. Also, Corona Nagituni, Ogi Gaboyon, Doni Tu Jutoni, Ashokabi Kobi Tuchu. Amajinaile, but what could easy kinems the family in the Tindo Tugu, me Penjitan and Ome Siro. Ako siyo na ito ni, kot koi bigi oto na kaya chichi ka naam siro, kot kele kasi chimbare ni menye, kot kele kasi teta, ni mara kwa lepa nenga anyini, yani oko na ome siro. Lakini munche chita ake, koka naame basenta inakararan mara 70%, indubu kiki cheko kwa nyore mkwe nyuani, mkwe mwa kwa tomo kwa sirita sikinde. Siku ono mange ili kabi ngale sikile kwa sikinde, kumi tuku kika baka akta sikinde. Kunga kwa kabaka akta sikinde tuchu, kwa bita nga kakakae, mara bati mba kana mta kutom kwa pichai sikinde. Kwa bita kakakae, nge moi tos tuchu. Onge moyo tuchu, oko kameta na chebyote kututoku sabi, kumogi na gile, uo chebyote, anao, uindito inoon, anao waino. That is why she gira in kuku kaboyot, kukiribire, pendi, kuche ngini po. Anibu changa pesa, kimi gine ya kumabi kyo kule, ndomine kamuget kwa takisa gile, yongo kwa chi, kumatata gisiri ngini kumwa gile, wendi chito ak tukuki, katep tukuki, asuka bit ketore tenge, ketore tenga ay mwanyo, ako chitongora ay sirikondi tukuka inga pesa, ako main, ako maasi, igiri vinge chito tukuku gine, ako iritu kyo kone sikindu mu, ako iso.
1: Kongoi, asante sana. Mungu munguna natani na limba ulbuti, asante sana. Paraka gene limba chebunya?
10: Kongoi, mising buwana Westa. Ako ngi mising kara ini, po isek chikago kukwante tutia naona. Ako pigara chikago changan en petu ta praina na gema unu. Amun ngolionda naon kakun ote Jacobi. Kong ngolionda ba maa nakabisa negi yegeri chiko takajegi. Ako mapeto tengo kweta apchaka tukul pii chikiko kinge kabisa kwa chayang maali kwa en ka en chayangea ni himi para amu kige kere mokare chikitoko mokare kien betuse kalak chikika nami mpare ni chachange kige nis kwa chayang lakini mwuche kwa raku ki maso mesan lagu kwa amu tamwe mwagele karta nungi so mesan lagu yonga soma lagu ki kwa kinde chikit metwe kwake kine ngengo yani kekochi kine pa maisha mbare ya nemite na emetit saita kako mibi ke magoin za manela kwake paka wachikitio mujo cheki maali kitio anan lengitio ogilge o cheng maali lakini mange kule umuchit na pa maana kuke kisomeza lakwet amun kisomeza lakwet ako akarungo sika asine uo ko mamage ngi matinye tamaa kule taki kisiororchi ngalekab mbarenik kikeker chechang ma boise chekiko cheng malik en oret nekimi barak lakini masomesa lagok ko choto any chekemwoe any nguni kele nkwo mokoriot anan nkwo boyot kobendi ak tugukchik imuche koba ak tugukchik iman amun mosipto lagok mara kingomanyor somanet kotobendo kityo koker malikab kwanda kole chang ako en boise kora chekingomen kora kingomatakosomesa lagok kwak alak anan sait ake mara kimatakokilke akichek lagok kosomoso kongete kotobendo kityo koker malikab kwanda so biik chechang boise kora chengomen kora alak chekikekerchike okot kou ane binafsi ko kisipkomwa bamong'onenyon kole amache asikomosiororchi malichuchuket amache apchechi age tugul kou kit neu ko kingokakokawan kopchei kugongora ngatutiet kole mami chi ne aldo mbarani kakonu kityo ilongunege iboisien si karon ko iimitu kora imuchi ot isiptege ialal age ko kikaker ale kitindoi ngomnotet neo amun kimakokochin lagok koshororchi malik amun kiakokerchigei kole biik chechang kora kosoe kole tawo sikindoni asikobit kokonon mbaret aalda yani metoekab lagok chechang mara sait age kingomanyor somanet kotokchigei kora ngalekab maiywek kotobendoany kityo koker kityo malikab kwanda kole amache kityo aalda mbaret asialen kit nemoe kwalen yani kere kityo kole mokornotenyin ko kwalda mbarani kokikochin asikowechowech ana kwam anaat kole aalda asiasiptogei awo olda age asinomi olotok kora ko mara kaasich mbaret neo konome mbaret kokitikinete ana bosotegei kounoniton amun ngot ko kaalda ekarit agenge ana pointit agenge kole sial oeng kowendi ngomiun kwokwal nusu pointit so ko mwaat iman ng'oliondono kelenen wendi boyot ak tugukchik ko ngap mokilegei lagok mokilgei kotobendo kityo kobur kityo kotobe malikab kwanda kole ngwany itou kebokokwech ak echek yani tindoi saen lakwet kole kasipkwo sikindoninyinet asikosich napas any kwalda tuguk kowechowech lakini kitam kinetech kele osomosen asitun yekaisoman itindoi ng'omnotet anan iyoe kasit nebo ng'omnoteng'ung nemesiororchini ng'alekab mbaret so bendi iman yon miten ng'alekab abusnatet anan masomoso lagok ko yon kakwo boyot nekamokoriot konam kityo koker lagok kityo mbaret kwalda kityo tatun any kobek so yon miten ng'omnotet yon kakikoi lagok ng'omnotet kosomoso komasiororchin ng'alekab mbaret so takinet kora lagok yon mi tuguk cheng'ere ak inye boyot ile andoi tuguk chemomoche tun yai kowe konam kowechowech lagok isipinet tugul lagok ot mara sait age kimotokosomoso ngot itinye biashara isipinet kwai practice ak itobeni ak ikere ngot komuche kotononchigei amun chechang kora ko ikere ile mamuche kotononchigei isip icheng'e or age icheng'e ole muche kosopto asimotoben kityo yuton ege lakini biik chechang cheng'omen kosiptoi mokornotet nebo sikindenyin koet kosir ot ole komiten kongoi missing Webster ak kongoi missing
1: kongoi missing Barkaki en olimbo Chebunyo asante masi en olimbo Youth Farmers achamegei masi
11: Aber no mornatet ab kwanda nekakindoge tuguk chetinye kobur lagok kokorkeso kole kitenye ne lele nekinye angamiten tuguk ab amongu abare kochoto chekikonye asikobit keboisi kokoyon kakikorien tindoo kounono kotakonia kaikai neiku ne kwanda neu ine kora ilenchi lakwet age tugul kochutin tuguk asitopenchi ak badae konoe kole yoche kikilgei any konitopenchi koribe tuguchoton amun kenomchi kokararani keeten ngwenden tugukchuk komokitinye
1: yes
11: kot kokarut kouni komatiker ile neng'ung neny akoome mbaret neotinye tugul komebore ile neng'ung atiribe ilotyeu motou marasistot chite mositen kokinegei lakwanon kosomon akone nda akilenchi mbaret komi meting'ung kokenchini lakwanon westa ak tun kokilkakoi boisie korib tugukchik ilenchi ba irikilgei kouni noto sikolekan tochu atiliokisiriptechine itopenchi koribe lochon tuguk ngamun kimokorteta lakini chon kikotobeni tuguk en kaakityo kobore le bororiot amo tinye chekile ak chekile kouakkolele kikieten westa kotemis mieten ngamun kiteme tuguk akowechowechiemarikeeoneu tugukab kaa kowakwoldoo kolione ngowechowechi tugukab kaa ko tun kole nyochatainisekinye any boondo nemamian okotenebeibangomiru kotoo boondo ni asikesich asiketeptatek tuguchu yechoktootin ak kiom ukyagere noton kararan kikorgenti lagok kotabun kou noneto ak koitine ko lagok choko chon kibun tai ko choton chekilege ak korib tugukwak chebo kokilenywan bake ak kit age kora ko kemeto chekibendi chekibore lele nemongu kamayat kekuren kamayat akibore weringot kamayat tindoo rabinik nea koroi tururu tuguk en mbar kitururu tuguk chekiyoe mtanik ab mwochoni tururu kokinde alak lagok tugul matoturur inote tuguk akobore lekokikilge lelekitururu tuguk atindoi nguni sebenditou atindoi tatitou chekwo tururu koitururu alikotko koitururu chekobo masisi kobo sipitali kobo sigik ire chito en yun ilenemi ibure kobis laa chito boisienyin koluptan kounon kakema amami chekebore kowach boyot ak tugukchi kwenditon ak tuguk ko chito nekikonori ko ineke akingoribu tuguk ko katookwo asikobit oboisien en oret nekararan nibuch akere biik ole obakach chenyit komel tuguk chekibore kamayane akikinde lakwet aketul en indeni.
1: Asante sana. Kongoi mising, asante. Ene Newton, Charles Mabuay, kini ada kawasik taman aksamu. Okay, okay. Charles, sang, emurwa digir?
12: Manya.
1: Yes.
12: Changge, orinya.
1: Karibu, changge, mising.
12: Egiko yo nanyo nana tatau kate tutia eni anyo nanyo nesta goro mami anji tanang kwa ene moana koi dutu gafi moana ngale chamoa ki kware ilaga kango goyot kwa tutia lele itabu tatu mateo nata urkan lo kate taula inaran pa ulo kwa lagi mawi tuki konyo ngwe ko makimuche ketyi komanda en ngweny ngalecho mare biik nekan kwo boyotab kaa ikoko tuguk ngalechon kotienge ngololutik ab biik chemotindo naet chono kotion itindoi tuguk boyot mara mi kwan yon lasimweri ngunon kwanda netindo tuguk en kaa tindo muleldo nea nyolchinot kolelen yekere enge tuguk koondena kotindo kelchin nelelen anda tungwendi lesikache tuguchu kiakere ote biik alak chemwoe ngolion neuno lakini niker nguni lekachen kosirite bichoton cheitindo kutin nea
1: nguno
12: chito neirib tugukchi komie ne kobokchi lokchi komie komiten en komie ana koi momi chito nekelele kangwo en emoni kwa tuguchi mamiten chito neende tugu wendi akwich akorto kongoi manywa.
1: Asante sana kongoi mising. Charles Mabuay,
13: yemun arab kur
1: amiten komie amunenye
13: jamge kabisa baibai akas tetutiet kabisa elekakonyonendo ko kaakas kabisa kanetutik cheonetech ko karan kabisa ngamun nebo keker en kasari nguni metitab kat neo ko sigindet korong netai korong ing'et sigindet ak ipanga family neng'ung ipangan kong'ete ingen osinye nione lakwet ileini kwo sukul bakonet mwalimu konyolu kokinye mwalimu netai korong sipokonete mwalimu koikinye netai korong inet ilenji kibendi kouni ak kouni matilakte look kotatun kobure komakongen kole isigindet ta komweng'inen look kou itiondo makongenin kole isigindet tangoker kole nimin baba komwe meng'ololchini look tatangoi look komakokonyin kolelenin mamoche anyor kondonin itikonon imuche kobiron anan kolian yani kinikatemwoini iwake meibu en atebet nemie ileini ateboni any baba komi kouni ak kouni ngeyai kouni ak kouni yani kit nemi ne ko ing'ololchi family otoboto ak chepyosetng'ung ak itya ipangan lagokuk ilenji kang'et bandaptaa nekibenditoo ko kouni ak kouni lagok kouni kosubi look kit nekemwochi koywei kole kit nekamwa baba ko kakotar ako maywei konyokonyorun kolenjin mi kit nekaiman kouni baba ngeyai kouni ngekertoono siarorchi any ngonyorunene lagok koigu biik cheong'olole ing'ololchi lagokuk tako mamae sigindet mama iku sikinde ne yuei lo kole le ni ko ager ba ko ko ni la kwe ko me la kwe ko ku woni tion tan tienge chito sikinde ibu lo ibu family le ngi ibu iku chita ne tono no ne tono je family iku chita na gasta ina ni zuwizi u ni tu ku kya ge gere nguno bwana westa ende tu kya man ko gi en ko engere nguno ko mi mi mi ni de bay jengu no ngal yonda non ngamun ba nan ba yir family la ko ndangi da ni ma si jinde ko yo mo bi jon ko kwang ko le gilio not an na me jida ko dam bare ka ko ya inna ko ugi ne ba grazi ani ne ni rabi ni jo ben bare da ga za bwa na sta ko ko bare an ni ori jida ko tien ga za ya na ni ma ne da ge si jinde an ne ki gi lo ni ne si jinde ya ga yi ne ko mi na kwe ni ko su si ne not ko age nango mwe kobe ko kobete ka leni ko ma ko batingi yani aror jingi ne mi lakwe I aror ja gi che o to ba ta ke ya sen agi che ina lo ji leni mi go ni ai logo ne ma yue zi gi ne ma yue zi gi nde lakwe ko lele ni ni na ko sa ni ki ne ga mwa ba ana na ko se gi ne mwa ma yani wo te chi ne agi che o ngalo ji ne tu le me ze ti le le gi te ta ai go un man ga yi zi man ma le ji che ne ko che chua ba ni jenga mali ji kuma ti ete ngora ilenji ilenji ilenji ne na ko ningi ana no ngo to ke ti nyambare no oyanga igeri le mata ko sire su i go imbara ana no ji ile ningi ilongu ilongu ne ngai baba me ya go un a go un to gori i ba ulen go un ilongu ne i go ji anya gi ne me ti ki lo ji ne en ndo ana ne gi i go ni zu go ne ma gi ne ko ger ya ni mo ki tu ku ki bararon
1: karon
13: oya e go ngen ko ne gi ne ka mo won si gi nde Koga kogi toko bori.
1: Aha.
13: Aya, kogwa na esta uo motinye ngalje chan. Komi kityo tetutye negi motinye kweni. Kya paro tafir kogi motinye in. Ki motinye kiretet. Kor kogi kam nga saia. Tetutye take nongi bo in. Nongi bo family. Kasip ko baka akta chito in. Kwanda otko ingile ko pala kweta enga nangko logo e. Aya, korawara to awan. Gigere ni saia korabare ga kya bote gina ya time ko pata barata on go go bitte
1: si
13: dama di be
1: sawa si cheng Jacob so go go ne mite line da Jacob so go go nin kai saia agin ka ngo weriga no ka shangoga so go go Jacob agi saia number che kwage so ngana la genge na genge paulo ene li paga no so go chiba sta barbarete ko tongo gerwe Jacob
14: yes sta Eh, nongu mama ulang juga noru. Ungu itu tujuh koro.
1: Yes.
14: Kehibu itu tujuh negara aran. Nego aje kengalal kita guru jamu mai mami negi mua asal guru mai sih cipta nego sih nyalu nego sih cipu sih puja kau gini. Ina nama tu kamu kita puja kualu no ibu le. Pai mai cipta nego kau kimo cokro lu kitu buki. Kutoka gele tukubugu jeti nye kote koi sijine kwa nye ito wape ni mocho koronu meto wape ni ochwiti nye amun chwiti nye kori ibakse tukukua kote imi uwefta
1: aha
14: kumi jitane asiri kule nyon kamwa kule kisire wil ki wil na ipapo isye engen koki mwa ngeet che mbare mi sikin kune chambuja wakye sikine te mbare nipo kenyise konam ota wu kumi kumi yako strong Kumje jiweri.
1: Aha.
14: Agi tia kwa ten kuta kwa iku kwa ita ituldi. Kogi po isi kwa ingwa me konge kule. O kwa ini weri kwa ten mire olandi kuno buwa ne log. Ako buwa ako nyo ne in. Ako kwa ngonu. Kuma sipolda wa chicho ni pareta muta kumye kune kasi jinde. Lakini ni itili kote imi. Kyoldo geta rigele isabu igere na kubendi amunge iko ikwe uneki so manyo anu yetili na kwete maret ini sijinde manyo anu kabisa ini sibu siruti ketili ile na kogi miten imbare ni ka boisye kegita kogi hiko se chita ni ka ka imuje kwa kutkobi sobe kere na gigi muta kiko nurki maret apuwa andanywa Wang kau kerana kau lagi ni, muda itu nurut cimbare dah buat dah nyawa. Kau tahu ni le, cimbare dah buat isi, anak buat itu cicil kau gaya yang gul. Kau nyawa nu kau ni kau ribot, eh buat isi kau kuat ni dia kau kemal dah.
1: Aha.
14: Kau itu gaya yang macam orang, kau itu bujau atau cengi buat,
15: botin nenyon nguni en ane nguni no ngolole Webster uwon ngolole no boisek chechoket kotinye nguni neo kenyisiek 80 aki ako tom kepchei mbaretab kwandanywan kwo eunekwak kimenye mochokoronik keboisien ako takomiten eunekab botik nemokinyoru kotom korwochi boisiek kyok kole kerwochin kialden anan kewal ot konyo kainenyon nguni any mochokoronik chekaba bokowolchigee

Mwana wako wa kweza Nugure pita la ba 332 Kima big 8 time Big 6 seat Kima big 8 Star 292 hash